0: Вид дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на френския национален сбор. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровие без съгласието на властите в Кишинев. Подробностите от Лъчезар Велес.
1: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов с повече подробности.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Съединените щати, Дания, Гир и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулуарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Времето с Христо Христов.
4: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива. Вива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждение за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на

0: войната със Съединените щати, предаде Ройтерс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. Турция изпратила предложение до Украйна и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украйна загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Русия имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украина. Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украйна, заявиха двамата лидери на френския национален сбор.
0: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на

0: техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, които се провеждат днес. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург пред на Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург пред на Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
4: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55-годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,7

0: 1,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
1: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6 процентни пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
0: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
2: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес, категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвъртфиналите, а Благовест Неделчев, категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93 на 89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнъм, Астън Вила 2 на 3, Брайтън, Арсенал 3 на 0, Евертън, Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл, Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковън 3 на 0 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Борси Мьохен Гладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьолн 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0, Селта Сантандер 5 на 0 и Севиля Барселона 1 на 3. Първенство на Италия, пети кръг, Болония Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1, Рома Интер 2 на 2 и Венеция Лацио 0 на 1, 0 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2 на 1, Анже Троа 2 на 0, Лион Рен 4 на 0, Люман Лориан 2 на 1 и Тулуза Люавър 3 на 2.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
1: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски. Той обяви, че държавата ще търси вариант за евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата в Бургас и Варна. Според министъра, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Късо съединение в електрическите инсталации е сред водещите причини за пожарите в туристическите обекти през този летен сезон. Това обобщи пред БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
2: Част от обектите са от дърво, лесно горим са, трудно е да стигнем до тях. Заведение на плажа, ние не можем да се предвижим необходимата близост на екипите, за да бъдат по-ефективни. И разбира се, тази особеност на нашата област, че в нашата област целогодишно има вятър и през летния сезон. В септември е месеца, в който вятъра в една част от деня е морски, в друга част е от запад-северо-запад и това предполага много бързо разпространение на пожара в различни посоки за един ден.
1: Непочистени въздуховоди и филтри вследствие на натрупана мазнина и неправилното боравене

0: отопляване с отоплителни и газови уреди също са били сред причините за огън в заведения и хотелски кухни през отиващия си сезон. Осигуряването на дърва за населението в община Болярово се забави тази година. Причината е, че първоначално нито една фирма не е кандидатствала по обявената обществена поръчка, съобщи кметът Христо Христов. Наложи се допълнително да търсим изпълнител. Вече имаме такъв, поясни той.
1: Имаме подписани договори. Обектите започва да се работи и в района на Воден край, но и в района на Стефан Караджово. До сега само в три населени места сме доставили дървата в Воден, Малко Шарко и Странджа. Предстои в останалите те първо октомври, ноември. Ще има известно закъснение, но няма да оставим хората без дърва. Имаме добър опит вече години наред. Общинската гора да бъде използвана само за местното население. Ние не продаваме дърва на други хора. Правим всичко възможно. В момента обаче социалните заведения, училища, детските градини, там където е необходимо, всичко е заредено за отоплителния сезон.
0: Процесът ще бъде ускорен максимално, за да може хората да получат дърва, допълни Христов. Ереван в Бургас, фестивалът на децата ще се проведе днес в Морския град. Това е петото му издание и в него ще се включат над 120 танцьори от България, Румъния и Гърция. Събитието ще представи богатството на българските и арменските традиции.

0: информации от основно училище Александър Георгиев Коджакафалията, читалище Любен Каравелов и читалище Просвета, квартал Долно Езерово. Празничната програма ще започне в 10 часа с пастродефиле от часовника до морското казино. По време на шествието участниците ще спират, за да представят своите танци пред бругазли и гостите на града. В 10 часа и 50 минути ще бъде поднесен венец пред паметника на признателните арменци в морската градина. От 11 часа празникът ще продължи на открита сцена Охлюва с концерт. В близост до сцената ще бъде разположен и благотворителен базар «Арменска кухня». Посетителите ще могат да опитат арменски специалитети, приготвени по традиционни рецепти, а събраните средства ще подпомогнат дейностите на читалище Ереван 2022. За новините, Стефка Бакърджиева.
1: Националният тим на България загуби с 2 на 3 от отбора на Германия на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. Така тимът на Джан Лоренцо Бленджини отпадна от турнира, а Германия ще играе четвъртфинал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ 8 за второ поредно първенство. По Черноморието днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак 100.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9. Следва обзорна емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерение от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко трима души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали четирима. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид.

0: и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
1: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснения и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. До сега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
0: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провеждат днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават над преварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чийто втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила до сега световната организация в 80-годишната история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управляващите депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9.30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. В емисията следват минути за спорт. Илиан Христов представя спортните новини.
3: Четирима наши боксьори ще се качат на ринга и днес за първите си двубой от европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените в категория 54 кг Венелина Поптолева ще боксира срещу чехкинята Ленка Бернардова. При мъжете в категория 50 кг Ергюнал Себахтин срещу украинеца Максим Рудик, 65 кг Румен Руменов срещу Азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джоузеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4 осми на финала. В Арена София ще играят Украина, Румъния и Франция, Португалия, а в Торино, Финландия, Гърция и Италия, Дания. Снощи националите ни отстъпиха пред тима на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китая, мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба досега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург

0: 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в Първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черно море 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Марек Рилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Кован 3-0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2, и Франция 5-ти кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца. В София в момента термометър отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: serce. Невинно сърце.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Това са новините. Аз съм Християн Йорданова. Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми и проекти. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Засилената полицейска охрана край училищата в Бургас заради началото на новата учебна година остава. От областната дирекция на полицията отправят призив към водачите за толерантност на пътя. Говорителят на бургаската полиция Цветелина Рандева апелира.
2: Убий скоростта, спаси дете. Според мен това е ключова реплика, така че нека на всеки един от нас това да бъде основното мото, да бъдем особено бдителни, да караме със съобразение, скорост и с възможности, които позволява както автомобила, така и собствената ни персона. Да не се самонаценяваме и да не очакваме, че ако сме зад волана на скъп автомобил, същият може да направи чудеса, за да спре на време, така че да се предотврати възникването на тежък пътен инцидент.
1: Призивът е част от кампанията на Българското национално радио и МВР за пътна безопасност. Завършен е строежът на двата блока в така наречения студентски кампус в Бургас, които ще бъдат с цел настаняване на студенти и преподаватели. Това каза заместник-кметът по образование в общината Михаил Ненов. Предстои до края на годината те да влязат в експлоатация, като продължава строежът на останалите сгради в новия квартал Хоризонт.
3: Предвиждаме и изграждането на собствен дейта център, който да поддържа и възможности за работа с локален сървър с изкуствен интелект. Планираме изграждането на иновативен кампус, който е с културно-образователно предназначение. Това е археологическия кампус в парк Минерални бани, който ще осигурява целогодишна възможност за обучение на студенти по археология на терен. Художествената академия заедно с Черноморския център по подводна археология под егидата на ЮНЕСКО създават център за опазване на културното наследство на Черноморие.

0: като...
1: Амбицията на общината е студентският кампус да заработи през следващата година, уточни Ненов. Регионалният исторически музей в Ямбол обяви прием на творби за националния ученически конкурс «Свободата има женски имена», посветен на 150 години от Априлското въстание. Участниците могат да представят авторски исторически текст или мултимедийна презентация, информира Даниела Костова.
2: Конкурсът, който е по повод Денят на народните будители 1 ноември, насочва вниманието към участието на жените в българското национално освободително движение и проявленията на техния избор, смелост, съпричастност и отговорност, се казва в регламента на конкурса. Срокът за предаване на творбите е до 28 октомври, като оценяването ще е в две възрастови групи – за ученици от 5 до 7 клас и за гимназисти от 8 до 12 клас. В направлението «Разкажи история» от участниците се очаква да представят самостоятелен авторски текст, основан на исторически факти и източници. Ще се насърчават разработки, които представят местни истории и сведения, открити чрез самостоятелно проучване. В категорията «Представи историята» творбите трябва да са самостоятелно историческо проучване по темата чрез съчетаването на текст, изображения, карти и документи. Резултатите ще бъдат обявени на 2 ноември на официалния сайт на Регионалния исторически музей в Ямбол. За вините Даниела Костова.
1: По Черноморието днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. На морската вода около 24, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

е в неделя, идва в ефира с много настроение и ще ви предложи днес палитра от мода, красота, традиции и вино. Защото какво е една неделя без хубаво вино, особено в разгара на гроздобера в страната? Ето и темите в предаването. С Ваня Маринова говорим за предстоящия конкурс «Кралица на Бургас», за ценностите на младите жени, които избират да се включат, за благородната кауза на форума и какво се търси у претендентките. Срещам ви с кушничаря от Българово Станко Киров, който наскоро спечели първа награда на 6-я световен фестивал по плетене и кушничарство в Полша. Ще говорим за занаята и стремежа на Станко към неговото популяризиране. На финала откриваме официално сезона на виното с Валентин Ангелов, който е собственик на винарна в Свиленград и ще ни разкаже както за това как се прави хубаво.

0: хубаво вино, така и за проблемите в сектора. Ще чуете още най-новите модни тенденции за есента на 2026 година и какво любопитно се случи в света на известните през изминалите дни. Водещ днес е Християн Йорданова. Започваме!
1: БНР Бургас.

0: Един много тематичен за Ева в неделя разговор предстои в следващите минути. Коя ще бъде кралица на Бургас за 2026 година? Традиционният конкурс ще се състои в края на месеца и ще предложи много грация, красота и разнообразие от женска енергия. Претендентките са избрани, но само една ще бъде коронована и ще получи правото да представи Бургас в конкурса Мис България. Организаторът Ваня Маринова ни разказа, че с годините подобни конкурси са се изменили и вече красотата не е най-важното.
1: Красотата не е най-водеща. При всички случаи има значение. Специално в моя избор, тъй като когато правим кастинги, аз съм човека, който одобрява участничките, е предимно тяхното желание за реализация, тяхните амбиции и тяхната интелигентност. Това е изключително водещо за мен, защото идеята е тази, която спечели, да бъде един достоен пример за подражание на младите момичета, на следващите мис и да бъде добре позиционирана в обществото, а и един ден се надяваме, когато бъде носителка на титлата Мис България, това да буди повод за гордост от наша страна, като хора, които да я дават за пример.
0: Можете ли да резюмирате, така да се каже, визитките на 10-те момичета?
1: Да, между другото 12 са участниците. Ами предимно са в арт сферата повечето. По-художествено настроени са. Балерина, действаща в момента. Имаме други, които се занимават изключително с изкуство. Имаме така повече, са насочени към тази сфера, нали, от тях да речем. От тези 12 горе-долу 5 са по-арт. Другите са с амбиции за в правото. Психологията е нещо, което забелязвам така от едно известно време, че е изключително интересно на новото поколение. И имаме така едно последните попълнение. В момента учи международни търговски отношения и това иска и да се занимава за бъдеще.

0: бъдеще, така че и сферата, свързана с бизнеса и с политиката, е изключително интересна, така че ще видим.
1: Имате участнички от, доколкото разбрах, от 15 до около 24 години. Усеща ли се разликата между поколенията в мечтите им, въобще в представата им за успех? Как ги виждате?
0: Ами по-скоро тези, които са по-малки, са все още несигурни, тъй като нормално те сега те първа навлизат в дълбините на живота и започват да осъзнават, че порастват и какво може би ги чака за напред, докато тези, които са над 20, все пак те са завършили училище, вече са по-ориентирани. Така че по-скоро в този момент се вижда някаква разлика между тях.
1: Конкурсът за красота и темата за репродуктивното здраве на пръв поглед изглеждат като две различни посоки. Как решихте, че именно тази кауза трябва да върви редом с избора?
0: Между другото, тук грешите и ще ви оборя веднага, защото специалната кауза, която е на конкурса, е свързана с превенция. И това е кампания, която започна и миналогодишната ни носителка на титулата Теодора Димова, и се оказва, че за съжаление в днешно време изключително рано младите момичета изчерпват своя яйчников резерв, и има много случаи, за много голямо съжаление го казвам, които на 30 годишна възраст влизат в критическа възраст, защото са с изчерпан яйчников резерв. И всъщност, ако младите момичета започнат от примерно 20 годишна възраст да изследват своя антимилеров хормон, ще могат да са много по-наясно какво е тяхното здравословно положение, репродуктивно, за да могат да вземат правилно решение кога искат да бъдат майки и да вземат съответно и мерки за това.
1: След малко продължаваме. Намерете ни на bnr.bg. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Кралица на Бургас ще бъде избрана на 26 септември. Говорим с организатора на конкурса Ваня Маринова. След толкова години работа, кое е нещото, което я изненадва у претендентките?
2: Интелигентността е нещо, което винаги ме изненадва. Приятно. И това е най-значимото нещо. Изключително съм разочарована, когато срещат така по-ограничени момичета, по-такива, които мислят, че липсата на морал и така кофти примера, според мен, който така се налага вследствие на медии и на определени така предавания, които в момента са изключително в тренда, за съжаление. Това ме разочарова, докато когато видя, че някой иска да бъде различен от останалите, че едно младо момиче иска да залага на своето образование, на една кариера, свързана с сериозна професия, на такива момичета трябва да бъдат толерирани, трябва да бъдат давани за пример, защото това е добрия пример.
1: Какво бихте казала на момичетата, които някак си желаят да се включват в подобни конкурси, но им липсва самочувствие, може би им липсва някаква мотивация?
2: Знаете ли, дори в момента давам възможност на точно на няколко такива момичета. Примерно аз ще дам конкретната

0: Mm-hmm. с една девойка, изключително хубава. Знаете ли, че аз съм спирала момиче на улицата, канила съм я да бъде при мен и точно това момиче, освен че беше станало наша кралица на Бургас, мисля, че 2013 или 2014 година, след това обиколи целият свят, като ни е, може би, един от най-добри работещите ни в световен план български модели. Така че никога не се знае какво е бъдещето ти и какво те чака. Понякога е нужен един човек, който малко да те потикне, да ти даде увереност и да ти покаже, че ти можеш. И поради тази причина много често ми се случва, когато видя потенциал в едно момиче, да се опитам да убедя да дойде просто за да пробва. За да усети стръпката на сцената, за да я обучим, да получи малко самоувереност, да осъзнае, че всъщност това, че тя е висока, слаба, че примерно в тъй като когато те са в пубертета или в тази възраст между 16-18 години, даже и от 15 годишна възраст, нали, има момичета, които са по-ниски, други пък са много високи, и си мисля, че когато са в не са в на средно положение, наречем, те не са толкова красиви, не са толкова актуални, не са, нали, не са модерни, а това са и не са толкова хубави, което е абсолютно не е така, но те още не могат да го видят през правилната призма. И поради тази причина се включваме ние, които да им покажем света от другата страна.
1: Да, защото за жалост и социалните мрежи напоследък се наблюдава, че някак си поставят момичетата, най-вече младите жени, в един кълъп, точно.
0: Да, а всъщност индивидуалността е тяхния чар.
1: Нека да напомним все пак и кога ще стане ясно коя ще наследи короната на Теодора Димова.
0: Ще стане ясно на 26 септември от 5 часа. Ще бъде в един от нашите големи търговски центрове в Бургас, който се намира в района около новия квартал, който сега строи, и комплекс Изгръс. Така че там ще бъде на ниво партер и всеки, който желае да присъства, може да бъде просто в мола или да влезе в нашата фейсбук страница Кралица на Бургас. Там сме описали, може да звънне и да се закупи и съответно ви билет. Надявам се всички заедно да изберем най-достойната бургазлика, която да ни представи на 10 октомври на Мис България в Пловдив.
1: А и кой знае, някой от гостите може да се окаже следващата кралица на Бургас.
0: Така е, абсолютно.
1: Претендентките за короната са 12, както разбрахме вече, красотата не е най-водещото. 92.5 БНР Бургас.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Есента на 2026 идва с една доста приятна новина за гардероба ни. Тази година няма една единствена правилна визия. Модата позволява да смесваме елегантност и удобство, ретро вдъхновение и модерни силуети, минимализъм и ефектни акценти. На преден план са богатите текстури, интересните пропорции, класическите дрехи с нов прочит и няколко цвята, които категорично ще се открояват през сезона. Повече за модните акценти за есента от Елена Димитрова.
2: Ако трябва да инвестираме в една материя тази есен, велурът е сред най-сигурните избори. Той се появява при чанти, якета, пълта и обувки, а палитрата вече не се ограничава до традиционното кафяво. Особено актуални са велурените чанти в шоколадови и конячени нюанси. Но също така маслинено зелено, слива и дори деним синьо. Големите меки, леко отпуснати модели тип хобо също са сред актуалните предложения. Ако не искаме да купуваме цял велурен гардероб, една чанта или късо яке са напълно достатъчни, за да вкараме тенденция.

0: Конференцията в ежедневната визия. Коженото яке продължава да бъде есенна класика, но през 2026-та силуетите стават по-разнообразни. Вместо само традиционното байкър яке, можем да видим по-елегантни кожени сака, дълги пълта и модели с по-свободна конструкция. Кожата вече не е задължително да изглежда рокерска. Може да бъде част от изцяло изчистена почти офис визия с пола, риза и обувки с нисък ток. Именно това смесване на противоположности е една от интересните посоки на сезона. Шоколадово, конячено, карамелено, кафе и топли земни тонове са идеални за есенния гардероб. Но ако кафявото ви се струва прекалено предвидимо тази година, можем да го комбинираме с по-неочакван цвят. Например, тъмно-лилаво, маслинено-зелено или дори наситено-синьо. Зеленото през есента на 26-та определено не е само камуфлажна история. Маслиненото зелено се появява в яките, пълта, чанти и обувки и е сред цветовете, които списание L определя като един от характерните за сезона. Голямото му предимство е, че се комбинира лесно с черно, кафяво, кремаво и деним. Есенната палитра не е само кафяво и сиво. Vogue откроява кралско лилаво, бордо, тюркоазено и неочаквани прасковени и пъпешови нюанси. Бордото отново се връща като един от класическите студено-сезонни цветове, а лилавото дава доста по-драматичен акцент. През тази есен класическата женствена визия получава нов живот. Сака с подчертана конструкция, елегантни пълта, поли, ризи и костюми се комбинират с по-съвременни аксесуари и по-небрежни елементи. Пуловерът вече не е просто нещо, което обличаме, когато стане студено. Големите плетива, комплектите от пуловери, пола, раета и различни текстури са сред ключовите предложения за сезона. Особено добре работят върху риза или върху по-тънка блуза, което позволява да носим една и съща дреха в няколко различни комбинации. Ако дрехите ви са сравнително семпли, аксесуарите са мястото, където можете да си позволите повече характер. Големи брошки, ефектни обувки, интересни колани, декоративни бижута и чанти с необичайна текстура са сред акцентите на есента. И най-важното, не е необходимо да купуваме всичко. За една актуална есенна капсула са достатъчни едно добре скроено пълто или тренч, раиран пуловер, широки дънки, чифт високи ботуши и удобна ежедневна чанта. Нещо в бордо, маслинено, зелено или лилаво.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Последните дни бяха особено натоварени за звездния свят, защото Нью-Йоркската седмица на модата, наградите Еми и филмовия фестивал в Торонто превърнаха средата на септември в истински парад на знаменитостите. В Торонто се появиха имена като Чанинг Тейтъм, Аманда Сейфрид, Крис Рок и Маргарет Куоли, които представиха новите си филми. А ако има човек, който тази седмица буквално открадна светлините на червения килим, това е Зендая. На наградите Еми актрисата се появи с ефектна рокля на Прада, обсипана с диаманти и моментално попадна сред най-коментираните визи на вечерта. Събитието събра още Селена Гомес, Никол Кидман, Ел Фанинг и много-много други. В Париж Селин Дион пък направи особено емоционално завръщане на сцената. Появата й пред публика отново предизвика огромен интерес, защото това бе първият и голям самостоятелен концерт от близо 6 години. Тя се оттегли от концертната сцена, след като публично разказа за диагнозата си с синдром на скованата личност, който засяга мускулите и може сериозно да затруднява пеенето и движението. И докато едни звезди се появяваха по червените килими, Мадона подготвя голямото си завръщане на MTV Video Music Awards. На 16 септември беше потвърдено, че поп-иконата ще изпълни песни от новия си албум Confessions The Second на церемонията на 27 септември. Това ще бъде първото изпълнение на сцената на VMAs след прочутата й поява през 2003 година. Новоизлъченият сезон на американското Dancing with the Stars започна с впечатляващи изпълнения, а сред най-коментираните моменти беше появата на българска музика. Бангаранга на Дарас, която България спечели Евровизия, прозвуча в премиерния епизод на шоуто по ABC. Песента беше избрана за музикален фон на чача изпълнение на професионалните танцори Камери Питърсън, Ония Стивенсън, Джаксън Уилард и Картер Уилямс. Актрисата Сидни Суини стана лице на нова рекламна кампания на платформа за спортни прогнози, като умишлено е направена провокативно. Именно това отприщи сериозна реакция от страна на спортистки, които обвиниха кампанията, че представя жените в спорта основно през външността им, вместо през спортните им постижения. Най-шумно се включиха няколко известни атлетки. Британската спринтьорка Ейми Хънт след състезание директно се обърна към Суини с посланието, че жените в спорта изглеждат като, цитирам, мускули, упорит труд, пот и сълзи. Интересното е, че Суини не изглежда да е просто наета знаменитост за рекламата. Според съобщението на компанията, тя е стратегически партньор и акционер, което прави историята още по-пикантна, защото тя има пряк финансов интерес от

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: Майсторът кошничар от Българово Станко Киров спечели първа награда в категория артистична форма на 6-я световен фестивал по плетене и кошничарство в Полша. Това е най-големият международен форум, посветен на този традиционен занаят. Престижното отличие идва в конкуренция с майстори от десетки държави от 6 континента. Повече за емоциите ще чуем сега от Станко.
1: Емоцията, която изпитах, нали, като всяка една награда, е нещо неописуемо, защото все пак става въпрос за един от най-високите

0: всичките форуми в този занят в света. Но винаги съм казал, че нали, в изкуството, в занаятите, в наградите, всяка една награда е малко субективна, но въпреки това емоцията беше неописуема.
1: А какво представлява вашето произведение Иниян, с което се представихте там?
0: Най-общо казано, това е едно пано, което стои закачено на стена и символизира символа Иниян. Само че направено е от ракита, това е вид върба, с която най-често работя, като са използвани няколко техники на плетени. Големината, диаметъра му около 70 см, специално беше изработено за този фестивал в Полша, в Нови Томишево града. Като категорията, в която участвах, това е направено в работилницата, защото ние имахме възможност и 2 дни, 15 работни часа да работим и там, но това беше направено в работилницата, по регламент трябваше да бъде изпратено до 31 март тази година и всеки един майстор има възможност да участва и в дните, двата дни на самия фестивал, има възможност да направи нещо, което да изпрати до 31 март за конкурса, той се казва конкурс изложба. В тази категория аз спечелих с паното Иниян.
1: А защо избрахте точно този символ? Нещо свързано ли е с вас?
0: Това пано съм го правил преди много години участвах в един проект Инхен, се казваше, на община Бургас. Тогава съвместно трима художници и занаичи работихме върху една арт инсталация, която се наричаше Пътят, нали, в малко по-духовен аспект. И това пано Иниян беше едно от моите неща, които участвах в тази изложба, като цялата арт инсталация съвместно с тримата художници и занайчия обсъждахме и през годините винаги съм си го носил със себе си по разни фестивали и съм виждал, че то се хареса от хората и реших да го направя специално и за версия на това пано, реших, той е много по-голям, той е около метър, версия на това пано реших да направя и за Полша. Причината е основно, че се харесва, където и да съм го носил със себе си, виждах как се харесва от хората.
1: Да, и се е харесало очевидно и на международното жюри в Полша.
0: Какви
1: бяха критериите и всъщност според вас защо това ваше произведение впечатлило толкова журито?
0: Не мога да ви отговоря от името на журито. Все пак той е 7 членно жури от 7 различни държави, като председател е от Полша. Имаше от Южна Корея, от Украина, от Германия, от Франция и от Словакия. Последния ми се губи от коя държава беше, но нещата, които бяха предложени в тази категория, бяха много, много красиви. Това пано, както е първо, така можеше да не бъде изобщо да не бъде класирано, но причината, поради която е първо, единствено и само журито е знае, дори най-вероятно 7 членно жури имало е, които са харесвали едно, други, които са харесвали друго, но в крайна сметка по тяхни си критерии те избират това пано, което аз бях направил.
1: Това ви е било второто участие, нали така, на този фестивал.
0: Да,
1: Какво ново научихте този път и как се мотивирахте да участвате втори път?
0: За да участвам втори път, основно имам покана. Там участието става с покана. Не всеки, който желая, може да участва, защото там има едно ограничение. Около 140 човека участваме и предния фестивал, и този. Той се провежда на 4 години един път. Поканата за този фестивал, човек, който се занимава с този занаят, да получи покана и да не участва, просто най-престижният форум е това. Не би било добре да не участва. Трябва да направи всичко възможно, за да участва, особено когато има и покана.
1: Майсторът от Българово практикува кушничарството вече 30 години, а ние продължаваме разговора след малко.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Станко Киров си говорим за изкуството на кошничарството и традициите на занаята, който за жалост малко по малко изчезва в България. Десетина са майсторите в страната, а целта на Станко е да мотивира колкото се може повече млади хора да се захванат с този любопитен занаят.
1: Аз в момента съм на 53 години, откакто съм се уволнил от казармата на 21 години, 32 години непрекъснато се занимавам единствено и само с този занаят. Живея в град Българово и на времето, когато се уволних от казармата, един мой приятел, смея да твърдя, че голям приятел, Йордан Йорданов, бившият кмет на Българово, може би сте чували за него, той беше няколко година, две преди това, започнал да се учи пред един майстор стар на този занаят. И аз в периода след уволнението ми от казармата, просто на шега отидах до питам, като никога не съм предполагал, че ще продължа 32 години да се занимавам с този занаят. Та при него за първ път влязах в кошничарска работилница и пак казвам с целта да докато се намеря сериозна работа. Но толкова ми хареса този занаят, че наистина 32 години непрекъснато се занимавам с него. Навлизайки леко по леко, правяки неща, виждайки, че ги правя добре, тогава вече дойде тая любов към занаята. Може би не още в първия момент, но малко след това наистина дойде. Така ме заплени, че не мога в момента да се представя, че мога да кажа аз съм до тук, няма да работя този занаят. Защото наистина, когато човек чуе кошничарство, най-вероятно се представя, че един такъв майстор по 24 часа или там през колкото му е работното време си прави само кошница и друго нищо не го интересува. Напротив, този занаят, освен чисто практични неща, може да се прави и изкуство.
0: А кое ви беше най-трудното нещо, когато се захванахте с кошничарството?
1: Най-трудното не мога така да кажа. Има, технически има много трудни плетеници, които трябва да се научат, но може би защото ми се отдава, леко освоявах всички тези техники, които съм работил през годините. От техническа гледна точка не съм срещал чак такава трудност. По-голямата трудност беше да освоя всичките тези години, защото трудно в България, за съжаление, трудно може да се живее нормално когато практикуваш единствено и само даден занаят. Не говоря само за кошничарството, защото общувал съм с колеги. Няколко пъти съм имал предложение да ходя да работя за по-доходоносна работа, но ето това беше пределният момент, когато аз не съм се отказал и съм продължил. Може би това да го продължа през всичките тези години е по-трудното, отколко. Иначе всеки може технически да освои плетеници, това се научава, но да устоиш във времето, това е по-трудното.
0: Доколкото съм запозната, има десетина майстори кошничари в България, не повече. Предполагам, вие ще ме поправите, ако не е така. Има ли надежда за занаята? Наблюдават ли се млади хора, които все пак проявяват любопитство, искат да започнат да се занимават, дори и само като хоби?
1: Наистина е така. Когато преди 30 години започнах началото, аз не съм си давал сметка, че наистина ще стигнат, може би са и по-малко от 10, говоря, и професионално с това, което се занимават, не като допълнителна работа или като хоби. Сега сме ние повече от 5-6 човека за класическо кошничарство. Иначе има много жени, които практикуват, плитат с хартия и като хоби повече, но класическото с пръчките, с върбата, сме останали много, много малко хора. Всеки път, когато, така както ви има, подпитате след година оставаме все по-малко и по-малко, който стар човек или почине, или се откаже по някаква причина от занаята, но за съжаление негови наследници почти много рядко да го наследят и да продължат занаята. Моята надежда при мен е това, че когато аз може би вече минаха 10-15 години, осъзнах, че тази тенденция на намаляне на тези майстори трайно върви в посока това да се изгубят много от тях, а започнах където имам възможност, където имам покана да го популяризирам този занаят. Канят ме много често от училища, фестивали. От 3 години работя и с студенти в Национална художествена академия в София, които наистина имат други специалности, примерно дърворезба, текстил, метал. С тях те си разработват проекти, които да бъдат комбинация между дърворезба и ракета. 2-3 човека, които да продължат да го практикуват. Не става въпрос за 10, 20, 100 и така. На този етап ми се струва несериозно да кажа, че толкова хора могат да се запалят да тръгнат да го работят този занаят.
0: Чухме

0: в неделя.
1: През последните дни в Бургас се провежда фестивала Бургас ни събира, който обединява над 20 български фолклорни състава от чужбина. Те показват богатството на родния фолклор и традициите, които са народниците ни зад граница също спазват и обичат. Слушаме сега председателя на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, Радослава Недялкова.
2: Всички групи пазят голям респект всичко българско, фолклорните традиции, обичаи, така че със сигурност всички изпитваме огромно уважение към нашите традиции.
3: Когато един български състав изнесе концерт в чужбина пред чужда публика, какво е усещането да изнесе такъв концерт на родна земя?
2: Аз мисля, че е много по-вълнуващо да танцуваш на родна земя, защото отговорността е много по-голяма. Повечето групи, понеже начинът по който ги представяхме тази година за фестивал, един от въпросите беше точно този, какво е за вас участието на българска земя. И всички казаха, че е много по-вълнуващо, много по-емоционално. Завръщането към корена на родна земя много по-трудно се танцува, защото има повече емоция.
3: Относно децата, тъй като голяма част от тях всъщност са родени извън България. За тях какво е да танцуват тук?
2: Това е нашата мисия реално, да предадем на децата, да им покажем тази страна на България, защото те живеят в чуждоязична среда, имат така влияние от другата култура, в някои от тях дори са родени извън страната, така че е много важно да се докоснат до българския фолклор. И те също нещо им трепва в сърчицата и го усещат по много специален начин за тях.
3: Нищо, че може да не разбират точно значението, може би, на песните.
2: Това е част от нашата мисия, да им разказваме, да им обясняваме всяка дума, дори да е диалектна, какво значи, как се използва в миналото. Така че това е част от нещата, които правим за нашите наследници, да имат и тази връзка с България.
3: Вие самата създавате нашенци в Милано. Защо? Какво ви провокира да го направите?
2: Аз след няколко години живот в Италия започна да ми липсва страшно много фолклор и мога да кажа, че преди да живея в Италия не съм била чак толкова ориентирана. Разбира се, ходила съм по съборите на моите баба и дядо, но не съм участвала в друга фолклорна група, но когато вече усетих тази носталгия, предполагам, нещо много силно ме разтърси, имах нужда да участвам в такава група. Нямаше такава група и затова реших да я основа в Италия.
3: Един

0: малко любопитен въпрос, но ако трябва да опишете България в момента с един танц, кой би бил той?
1: Ами аз съм родена в Кюстендил, за мен е шопският танц е най-представителен за нашата страна. Абсолютно смесица от чувства, много емоция, много ритъм, много енергия има в него, така че това е което усещам по-голямата част от времето.
2: И Анита Екинова, основател на мащабния международен пътуващ фолклорен събор на Мердана на другата България и главен секретар на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.
3: Ами ние много редовно се връщаме в България, но по-рядко се връщаме да танцуваме и да пееме на тази сцена, защото в чужбина това, което правим е, че се организираме наши едни малки общества, едни малки Българии, както всички си казват. Срещаме се, помагаме си, пеем си, танцуваме си и създаваме най-вече страшно много песни и танци, които са базирани на българския фолклор.
4: Да ги предавате на децата.
3: Да ги предаваме на децата, разбира се, това е винаги смисъла по някакъв начин. Ние се чувстваме страхотно, искрено се надяваме, че хората също, които ще дойдат да ни гледат от Бургас и гости, ще усетят тръпката и емоцията, защото да си го кажем, ние сме любители и това, което ще видят, ще бъде по-скоро емоцията на българите от чужбина да се върнат на българска земя и да покажат това, което ги зарежда. През всичките тези 365 дни, в които сме в чужбина.
4: А вие къде живеете?
3: Аз живея в Лион. Аз съм от Франция, Лион, Франция.
4: А откъде сте от България?
3: От България съм от Хасково.
4: Хасково!
2: Тази вечер от 19.30 часа в Летния театър ще се състои закриването на фестивала Бургас ни събира.
5: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

И сега, нищо, че още няма обяд, но ще включим в предаването и един акцент, свързан с виното. С началото на есента започва и гроздобера в България, а след това от него може да се произведе хубаво вино. С един дългогодишен винар ви срещам в следващите минути. Валентин Ангелов е от Свиленград и има малка бутикова винарна. Той ще разкаже повече и за премеждията, с които се сблъскват винопроизводителите в страната.

0: Малки бутикови серии, общо количество вино, което правим е около 10 до 15 тона. Предимно сортови вина, но имаме и купажни червени и розе, като в последните години се доказваме като едни добри винопроизводители. Спечелили сме доста награди от винария, от международни конкурси.
1: А вие имате награда и от Китай. Можем ли да разкажем малко повече за това?
0: Това е нашата гордост, тъй като това е един български сорт, врачански мискет и изпратен за оценка в организатори са белгийци, конкурс Мондиале Брюксел, но всяка година се провеждат в различни точки на света дегустациите на различните видове вина. Бялото беше в Китай и спечелихме сребърен медал за този вид вино, което е наистина много престижна награда и ние се гордеем много, тъй като един български сорт доказва, че е конкурентоспособен на всички останали по света и френски, и аржентински, и австралийски, какви ли не още вина.
1: А вие произвеждате това вино като цяло всичките си видове вина от ваши сортове грозде?
0: Да, ние ги произвеждаме от собствени лозови масиви, имаме 100 декара лозя, като се стараем както и с виното, така то най-напред тръгва от гроздето, да произвеждаме качествена продукция от грозде, тъй като, както казват някои колеги, от хубаво грозде става и хубаво вино. Но за да го направиш хубаво вино, трябва да вложиш много желание, много старание, много любов, за да стане това, което е.
1: Това ли е ключът към хубавото вино?
0: Да. Аз съм човека, който прави вината и влагам цялата си душа и сърце в приготвянето и в целия процес на ферментация на вината. Влагам всичко от себе си, за да се получат тези вина.
1: Изнасяте ли вина в чужбина?
0: Не. Ние правим много малки къси серии и се стараем да ги си ги продаваме тук в България. Нямаме възможност да влизаме в вериги, в международни такива магазини, но ако имаме контакти, можем да помислим за това.
1: На какво ниво е българското винопроизводство и какви са трудностите пред този сектор?
0: Трудностите са много големи, тъй като в България вече, което е много хубаво, има регистрирани стотици, бих казал, даже може и повече да са хиляди вина, малки такива винарни като нашата и по-големи, където гроздопроизводителите искат да произвеждат хубави качествени вина. Но конкуренцията, която имаме от чужбина на евтините вина, които влизат в веригите и в широкия спектър магазини, които ги има супермаркетите, много влияят върху, как да кажа, върху пласмента на нашите вина, тъй като българина все още не оценя качеството, а вижда етикета, който е по-евтино и купуват по-евтини вина. Необходимо е просто нещо малко да се направи от страна на държавата, за да се ограничи или да се защити българското производство, за да може да проспирират българските винопроизводители.
1: Имате ли пример какво може да се направи от страна на държавата?
0: Имаше среща в Министерството на земеделието с колеги винари и лозари, на което се набелязаха мерки за това нещо, но това са все още такива предложения, които трябва да се облекат с законови мероприятия, за да може да се защити българското производство. Да се надяваме, че това ще се случи, да може българското вино да се търси, а то е качествено, то е хубаво вино. Ние сме в такъв хубав район в България, че имаме толкова хубави и качествени вина и колегите го доказват на различни международни конкурси, за да може да проспирираме ние, а не вината ни да остават в винарните и да се чудим какво да ги правим.
2: Валентин Ангелов допълва, че за хубавото вино сезон няма, независимо дали е червено розе или бяло. Той съветва още: не слагайте лед в чашата си с вино, защото така го разреждате и няма смисъл. По-добре заложете само на изстудяване на бутилката.
3: 92.5 БНР Бургас.

0: Сготвено с любов. Кулинарни приключения Сева. В неделя.
1: Когато септември започне да намеква, че вечерите ще стават по-хладни, идва времето и на първите есенни аромати. А ако искате нещо сладко, ароматно и много лесно за приготвяне, тези печени ябълки с мед, орехи и канела са чудесен вариант. За 4 порции са ни нужни 4 големи ябълки, 3 супени лъжици мед, около 50 грама едро нарязани орехи, една чайна лъжичка канела и малко масло. По желание можем да добавим и шепа стафиди или няколко капки лимонов сок. Първо измиваме ябълките и внимателно отстраняваме сърцевината им, без да ги разрязваме наполовина. Подреждаме ги в малка тавичка, а във всяка ябълка слагаме малко орехи, мед и щипка канела. Отгоре поставяме съвсем малко парченце масло. На дъното на тавичката наливаме няколко супени лъжици вода и печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 20-25 минути. Докато ябълките омекнат и кухнята започне да ухае като есен. Накрая можем да ги поръсим с още малко канела и орехи. Поднасят се топли, а ако искаме да ги направим още по-интересни, към тях можем да добавим лъжица кисело мляко. Получава се онзи приятен десерт за първите септемврийски вечери, не е тежък и не изисква сложни продукти. И както са казали Mary Boys Band в известната им песен Непознати улици, отива си лятото, идва есента. След няколко дни я посрещаме официално, а до тогава да се радваме на последните летни дни, въпреки понякога начумереното време да не ни позволява. Това беше всичко от нас за днес. Пожелаваме ви един усмихнат и позитивен ден.
0: БНР Бургас.

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте. Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва да сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, и своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
4: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов

0: Дали случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
1: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
2: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
0: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол.

0: След затварянето на Ормуския проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковентри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лийдс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от пете днешни матча между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. И тук предстоят пет срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу-Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89 на 93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най

0: Добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14 на 15.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолен, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври.

0: октомври включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Намали скоростта. Спаси живот.
8: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините. Аз съм Християн Йорданова. Над 627 милиона евро са приходите от нощувки за периода май-юли, което е ръст от 13% спрямо миналата година. Това съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров. Регистрираните летовници за трите месеца са почти колкото преди година, около 3,2 милиона. Очакванията са броят им до края на сезона да достигне 5 милиона души. Репортаж на Нина Рангелова.
2: Това не е краят на сезона, все още има заетост в базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято у нас са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.
3: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чуждестранните, без да разбираме да задърваме българите. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително са около 13% повече.
2: Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина по който ще се работи в сектор туризъм.
3: Краткосрочните найми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. А тук направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
2: Именно думата свързаност министърът открои като ключова. С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му. За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германския пазар. Идеята е до година сезонът да стартира с Великден, да продължи с Евровизия и без да затварят хотелите да влязат в активния сезон. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Продължава превантивното почистване на проблемни участъци по поречието на река Дяволска в района на село Ясна Поляна, съобщават от община Приморско. Дейностите са насочени към подобряване на проводимостта на речното корито и ограничаване на риска при високи води. Почистването се финансира изцяло със средства от бюджета на общината. Късо съединение в електрическите инсталации е сред водещите причини за пожарите в туристическите обекти през този летен сезон. Това обобщи пред БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
4: Част от обектите са от дърво, лесно горим се, трудно е да стигнем до тях. Заведение на плажа, ние не можем да се предвижим необходимата близост на екипите, за да бъдат по-ефективни. И разбира се, тази особеност на нашата област, че в нашата област целогодишно има вятър и през летния сезон. В септември е месеца, в който вятъра в една част от деня е морски, в друга част е от запад, северо-запад и това предполага много бързо разпространение на пожара в различни посоки за един ден.
1: Непочистени въздуховоди и филтри вследствие на натрупана мазнина и неправилното боравене с отоплителни газови уреди също са били сред причините за огън в заведения и хотелски кухни през отиващия си сезон. Фестивалът Бургас ни събира ще бъде закрит тази вечер на сцената на Летния театър. Над 20 български фолклорни състава от чужбина показват богатството на традициите и обичаите, които пазят и почитат, въпреки че вече не живеят тук. Председателят на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, Радослава Недялкова, посочи.
5: Всички групи пазят с голям респект всичко българско, фолклорните традиции, обичаи, така че със сигурност всички изпитваме огромно уважение към нашите традиции. Завръщането към корена народна земя много по-трудно се танцува, защото има повече емоция. Това е нашата мисия реално, да предадем на децата, да им покажем тази страна на България, защото те живеят в чуждоязична среда, имат така влияние от другата култура, в някои от тях дори са родени извън страната, така че

0: важно да се докосна до българския фолклор.
1: Финалните изпълнения на танцовете състави от чужбина са тази вечер от 19.30 в Летния театър. По Черноморието остава слънчево, вятърът е слаб и умерен от изток-североизток. Максималните температури достигат 27 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 2 бала. Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Созопол-Буркас в района на Ченгенескеле поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Чухте новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Кандидатът за президент Андрей Гиров отново призова президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Коментира Андрей Гюров в интервю за предаването ни Неделя 150. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време и час, утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вицепрезидент в деня на независимостта 22 септември в крепостта Царевец в Велико Търново. Съобщи заместник-председателя на партията Цончо Ганев.
3: Абсолютен минимум за

0: нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Депутатът от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, заяви Петров в предаването на Българското национално радио Неделя 150 и допълни.
2: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Коментира депутатът Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
3: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: На форум в курорта Албена Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Кметът на София Васил Тарзиев отрече да е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява природния парк Витоша.
4: Не съм обещал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно.
1: Той изрази надежда експертизите по случая Петрохан да приключат възможно най-бързо.
4: Това, за което се надяваме, по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития.
1: Коментира пред журналисти столичният кмет Васил Тарзиев. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. От комисията предвиждат въвеждането на табло на срама, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
5: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Посочи Майя Манолова. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди за нанесените снощи удари на украинските сили срещу нефтени и логистични съоръжения в Московска област. Властите в руската столица съобщиха, че са свалили над 1600 дрона, от които 450 са били насочени към Москва. Атаката е извършена на фона на провеждащите се в Русия парламентарни избори. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
6: Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови патрони съоръжения на Русия, както и логистичен център. Москва трябва да прекрати бруталната си война и да избере мира, написа украинският президент в социалните мрежи. Генералният щаб на армията на Украина потвърди, че са ударили една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Газпром Нефт Москва в района на Капотния на руската столица. На територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации.

0: Междувременно украинските власти съобщиха за убити 8 души, сред които 3 деца при руски атаки срещу Киев и региона на Суми в събота. Военните действия не стихват и в днешния трети ден от руските избори за Държавна дума, първите след началото на руската офанзива срещу Украина през февруари 2022 година. Във вота участват само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл. За първи път избори за парламент се провеждат в окупираните от Русия Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. За новините Лъчезар Валев.
1: Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Според прогнозите, в Мекленбург, предна Померания, ХДС рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението. Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. В интервю за Българската национална телевизия той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка, ако до 28 септември не бъдат набелязани мерки.
2: Познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано.
1: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. Проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко, заяви Илиевски пред Българската телеграфна агенция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Купеста и купестодъждовна облачност се развива към този час над крайните югозападни райони. На места там има грамотевична дейност и краткотрайни валежи с количества до 2-3 литра на квадратен метър. Времени увеличения на облачността има и над Стара планина, а в останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Температурите са между 26 и 31 градуса в повечето райони, а малко по-ниски са по Южното Черноморие към 23-24 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, временно ограничено движението по пътя между Хасковските села Манастир и Книжовник заради катастрофа с загинал моторист. Обходният маршрут е през селата Малево, Корен, Жълтибряк и Книжовник. Възстановено е движението по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.

0: 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Над 627 милиона евро са приходите от нощувки за периода май-юли, което е

0: Ръст от 13% спрямо миналата година. Това съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров. Летовниците за трите месеца са почти колкото преди година, около 3,2 милиона. Очакванията са броят им да достигне 5 милиона души. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Това не е краят на сезона, все още има заетост в базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято у нас са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.
2: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чужестранните, без да, разбира се, да възвърваме българите. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително са около 13% повече.
1: Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина, по който ще се работи в сектор туризъм.
2: Краткосрочните найми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. А тук направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
1: Именно думата свързаност министърът открои като ключова. С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му. За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германския пазар. Идеята е до година сезонът да стартира с Великден, да продължи с Евровизия и без да затварят хотелите да влязат в активния сезон. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Официалното откриване на бургаския филиал на Лесотехническия университет ще се състои на 23 септември от 11 часа в комплекс Central Park. На събитието ще присъстват кмета Димитър Николов, както и представители на областната администрация, общината, академичната общност, настоящи и бъдещи студенти. Завършен е строежът на двата блока в студентския кампус в Бургас, които ще бъдат с цел настаняване на студенти и преподаватели. Това каза заместник-кметът по образование Михаил Ненов. Предстои до края на годината те да влязат в експлоатация, като продължава строежът на останалите сгради в новия квартал Хоризонт.
3: Предвиждаме и изграждането на собствен дейта център, който да поддържа и възможности за работа с локален сървър с изкуствен интелект. Планираме изграждането на иновативен кампус, който е с културно-образователно предназначение. Това е археологическия кампус в парк Минерални бани, който ще осигурява целогодишна възможност за обучение на студенти по археология на терен. Художествената академия заедно с Черноморския център по подводна археология под егидата на ЮНЕСКО създават център за опазване на културното наследство на Черноморието.
0: Амбицията на общината е студентският кампус да заработи през следващата година, уточни Ненов. Засилената полицейска охрана край училищата в Бургас заради началото на новата учебна година остава. От областната дирекция на полицията отправят призив към водачите за толерантност на пътя. Говорителят на бургаската полиция Цветелина Рандева апелира.
4: Убий скоростта, спаси дете. Според мен това е ключова реплика, така че нека на всеки един от нас това да бъде основното мото, да бъдем особено бдителни, да караме със съобразение, скорост и с възможности, които позволява както автомобила, така и собствената ни персона. Да не се самонаценяваме и да не очакваме, че ако сме зад волана на скъп автомобил, същият може да направи чудеса, за да спре на време, така че да се предотврати възникването на тежък пътен инцидент.
0: Апелът е част от кампанията на БНР и МВР за пътна безопасност. Осигуряването на дърва за населението в община Болярово се забави тази година. Причината е, че първоначално нито една фирма не е кандидатствала по обявената обществена поръчка, съобщи кметът Христо Христов. Наложи се допълнително да търсим изпълнител, вече имаме такъв, поясни той.
5: имаме подписани договори. В обектите започва да се работи и в района на Воден Крайно, и в района на Стефан Караджово. За сега само в три населени места сме доставили дървата в Воден, Малко Шарко и Странджа. Предстои в останалите те първо октомври, ноември. Ще има известно закъснение, но няма да оставим хората без дърва. Имаме добър опит вече години наред общинската гора да бъде използвана само за местното население. Ние не продаваме дърва на други хора. Правим всичко възможно. В момента обаче

0: специалните заведения, училищата, детските градини, там където е необходимо, всичко е заредено за отоплителния сезон.
1: Процесът ще бъде ускорен максимално, допълни Христов. Финалната вечер на фестивала Бургас ни събира ще се състои днес на сцената на Летния театър. Над 20 български фолклорни състава от чужбина показват богатството на традициите и обичаите, които пазят и почитат. Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, посочи.
2: Всички групи пазят с голям респект всичко българско, фолклорните традиции, обичаи, така че със сигурност всички изпитваме огромно уважение към нашите традиции. Завръщането към корена народна земя много по-трудно се танцува, защото има повече емоция. Това е нашата мисия реално, да предадем на децата, да им покажем тази страна на България, защото те живеят в чуждоязична среда, имат така влияние от другата култура, в някои от тях дори са родени извън страната, така че е много важно да се докоснат до българския фолклор.
1: Дефиле на всички участници ще се проведе от площада пред общината до Морската градина в 17.30, а от 19.30 започва концертът в Летния театър. По Черноморието и утре ще бъде слънчево, около и след обяд ще има временно увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 2-3 бала. Това бяха новините в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.
1: Even though my tears are dry.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Здравейте, аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си,

0: както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва да сме наясно, че

0: Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски и заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита, това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
1: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
4: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цена.

0: обективни критерии. Контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
3: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от Държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
4: Не съм обещавал и няма как да бъде обещано. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо, по спомени, 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
5: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург-Предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 на 100 по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
6: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург-Предна Померания са 1 300 000, в Берлин 2,5 милиона. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург-Предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Инфратест Димап, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Мерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за

0: социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20%. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18%, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време, скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Круглов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим над района Капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва, и потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините Добрин Йотов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив, с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха със значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новос купувачите виждат табели

0: и напразни рядкове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсек срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Лена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: «Имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно повече». От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват водичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Терзиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
4: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
5: Обичам да карам всеки ден почти.
6: Карам от 52 години.
4: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
5: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се

0: стартира в още Велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
1: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
2: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържем мрежата.
1: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
3: Рете на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костур от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гласа. И отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1 на 1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1 на 0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0 на 1, Лийдс, Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити, Съндърланд 5 на 3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2 на 0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малък 1 на 0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал на полувремето резултатът е 0 на 0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2 на 1.
3: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и

0: 21 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте, здравейте в новия брой на Music Point от Вашингтон. С вас е Младен Петков. Два часа с горещи предложения от разнообразни стилове. Имам и малко ретро в нашия класически микс. Очаквайте заглавия от Рей, Брент Файас, Виктория Моне, Шакира, виждам в плейлиста също Бари Кент Суим и много други. В програмата още тема от индустрията. Този час ще ви кажа за едно важно дело срещу разпространителна музика. Дело свързано с музика, създавана от изкуствен интелект. Ключово дело, подробно си скоро. В началото обаче Magnus Ferrell с Asleep Talking.

Best Persuades na Miley Cyrus, новото и участие. Вие сте с Music Point. Радвам се, че сме заедно онлайн. Също може да следите предаването, да го слушате в платформата Binar или да чуете някои от плейлистите в Spotify. Потърсете, например, плейлиста Music Point Select. Рей започна с промоцията на втория си албум преди около година. Първия сингъл Where is my husband излезе по това време миналата година. Разбира се, албума This Music May Contain Hope. И тази година имаме още заглавия от този албум. Ето едно от тях. Joy с двете сестри Ama и Absolutely.

Brent Fayas, Like It Was. Ljubimo pesek momenta. Sled malku, един от мейджерите с иск срещу разпространител на музика с аргумента, че този разпространител наводнява стриминг платформите с нискокачествена AI музика. Подробности скоро, първо новото на Жене Айко от албума, който горещо препоръчвам, албума West Side Whimsy, So Good, с Kendrick Lamar в Music Point. Face.

0: Какъв талант само Мула Джонс, That Ain't It. Супер парче. Още готина музика след малко, първо обаче поглед към една важна новина от музикалната индустрия.
1: Music Point с Младен Петков.
0: Universal Music Group дават разпространител на музика на съд с обвинение, че пълни стриминг платформи с генерирана от изкуствен интелект нискокачествена музика. Става дума за разпространителя DistroKid, оценен на 2 милиарда долара. Представя се като компания, която помага на независими артисти да се появят в стриминг платформи, но за Universal компанията провежда измамнически и нелегални практики. Говорител на DistroKid е отказал коментар по иска. Проблемът, освен естетически, е и чисто финансов. Приходите на стриминг платформите са ограничени и тези граници определят колко пари ще се дават на създателите на песни за авторски права. Повече AI песни в една стриминг платформа означава по-малко пари за хората, които създават музика. Сега към Иван Ласков.
2: Време за чарт апдейт от Великобритания. Здравейте, топ 3 след малко. Дали имаме промени, ще разберем. Преди това обаче, Blue се завръщат, британската бойбанда, която познаваме от началото на 2000-те години. Доста време без нова музика от тях, но сега нова песен, която идва от новия им албум, който се казва Reflections. Песента започва да се движи много добре тук в британския чарт. Около 12 милиона души я чуха вече тази седмица и очакваме в топ 30 само след 7 дни. Какво мислите за новото от Blue? То се казва You Should Know.

0: You Should Know от бойбандата Blue, тяхното завръщане през 2026-та, трендинг по радиото във Великобритания. И сега с топ 3, тук е Скот.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, back in the race, Alex Warren and Fever Dream.
0: Скок за Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: At number 2, Shakira and Burna Boy, Die Die.
0: Без промяна на второ място за Шакира и Бърна Бойс, Дай Дай.
1: And at number one, a non-mover, Stella Lefty and Boston.
0: И втора седмица номер едно, Stella Lefty, това е Boston.
1: I'm back for another chart update next week. In the meantime, you can stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Следващата седмица ще видим отново какво се случва по върховете на британския чарт. До тогава чуйте цялото шоу в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
2: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.

0: LG и Bruno Mars, вие сте с Music Point, имам още хитове за вас. Малко по-късно този час информация за нова британска класация. Останете с нас до края.
1: Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

Jet Soul Fantasy Music Point. Супер изпълнение в предаването. Продължаваме с един нов британски талант. След малко една нова класация на острова, която да отбележи именно британските таланти. Първо, Тайлър Луис. Запомнете това име. Хита Yesterday.

Един от най-любимите ми нови хитове в момента, Juicy, Виктория Моне в Music Point. Сега към острова се отбелязване на голямото разнообразие и високото качество на местни таланти на острова от Official Charts Company дадоха старт на Homegrown Album Chart. В тази нова класация ще бъдат включени най-големите албуми от британски изпълнители, издадени през изминалите 12 месеца. Чудесна новина, като се има предвид глобалния успех на британски артисти, като Оливия Дин, Рей, Pink Panther също. Вие сте с Music Point.

Класический хіт в Music Point. Три песни, една и съща година слушаме в класическия микс. Дали може да познаете коя е годината? Следващия част, между другото, ще започнем с артист, който е роден през тази въпросна година. Но сега да ви представя и малко жокери, да видим дали ще се сетите, ако тази песен на Джоджо не ви е подсказала достатъчно. Music Point. Класически микс. Това е годината, през която на 1 май историческо разрастване на Европейския съюз с влизането на 10 нови страни членки и тогава блока става 25 страни. Сред страните са Кипър, Чешката република, Унгария, Латвия и Словакия. През тази година се говори и за Бритни Спиърс, която след новогодишен купон решава да сключи брак с приятел от детството и семейния им живот продължава 55 часа преди съюза им да бъде анулиран. Това е годината, през която на големия екран доминирането е от Властелина на пръстените, завръщането на краля. Това е годината, през която Ашер е

Годината 2004. Както ви казах, втория час започваме с изпълнител, който е роден през тази година. Останете с нас до края. Music Point. Най-горещите нови хитове.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте и във втория час, аз съм Младен Петков. Очаквайте до края Шакира, Стив Лейси, Сомбър и Стела Лефти, която наред с милионите фенове по целия свят има и някои вайрал критици. Започвам обаче с един артист, който този уикенд става на 22 години. Британец с корени от острова на слоновата кост. Той има пленяващ глас. 16 годишен започва да качва клипове с кавери в социалните мрежи и е забелязан от звезди от ранга на Джон Ледженд и Джастин Бибър. Казва се Сико и в момента може се чуе на острова често с един от най-силните хитове в момента. Dangerous Lover.

Шакира, Бърнабой, Дай-Дай в Music Point. Благодаря ви, че слушате онлайн също в платформата Binar. Не пропускайте и плейлистите в Spotify. Повече информация в нашия уебсайт musicpointshow.com, musicpointshow.com, където можете също да ми пратите voice note или да ми напишете съобщение, напишете писмо. Новият албум на Стив Лейси, излезе през юли и след това бе на номер 14 в Billboard 200. В началото нямаше много голям успех за водещия сингъл, но пък малко повече от месец по-късно има покачване в интереса. На какво се дължи това? Естествено, появата на OE в щупелия рекорди Spider-Man Brand New Day, включването на парчето във филма бързо го вкара в чартовете и OE повлече крак, защото има още един хит, който в момента набира скорост. Освен пилотния сингъл The Feeling, има и трето парче от албума, което се приема за най-некомерциалното. Акустичната балада Nothing, двигател в покачването на интереса при Nothing, множество клипове в TikTok и голям интерес в Европа и Азия. Nothing регистрира и скок в стриминг платформите тук в Америка.

ako ste po socijalnite mreži često, sigurno ste zabeljazali това парче като саундтрак на някои от клиповете. Начувам сега обаче ОЕ, хит, който тази седмица е един от 10-те най-прибавени в ротация хитове по американските поп станции. След малко и топ 3.

Скокот номер 33 до номер 28 в американския поп-радио чарт, най-големия скок тази седмица за Стив Лейси. О, oh, е! Yeah. Да разберем кои са трите най-популярни песни в ефира на Америка. Преглед на класирането по поп-станциите по данни, идващи от MediaBase. Кои са трите най-популярни песни в американския поп-радио ефир в момента? Номер 3 за Taylor Swift, I Knew You, I Knew It, или обратно беше I Knew It, I Knew You.

0: apărut în miastul americanske pop radio efir tasi semiță, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: Music Point.
0: Mike D е изградил дългогодишна солидна кариера като част от легендите Beastie Boys. Сега той влиза соло за първи път в чартовете на Billboard с албума Thank You. Оттам този експериментаторски трак ви предлагам Make It Stop. Вие сте с Music Point.

Music Point. Молодец, Бетков. Back to me. You play back to me.

ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков. Златните хитове на Америка и Великобритания.

Super, my body isn't ready. Сега към една млада звезда, която може да се похвали с фенове и от двата бряга на Атлантика. Хита и Бостън е един от 20-те най-излъчвани по американските поп-станции и както стана ясно миналия час, номер едно в британския радиочарт. Естествено става дума за Стела Лефти, която обаче освен много фенове си има и критици, които пишат вайрал коментари. Нападките към нея са двупосочни, че е не по бейби, или че е постигнала успеха заради богато семейство, и втората посока, че песните й приличат доста на хитове на други артисти. Един от най-популярните негативни коментари онлайн гласи: от любопитство прегледах нейната уики страница и тя е на ниво не по бейби, което кара Грейси Ейбръмс да изглежда като сирак. Да припомня, глобалната звезда Грейси Ейбръмс е дъщеря на създателя на филми Джей Джей Ейбръмс. Стела пък е дъщеря на бизнесмена Ерик Лефковски, чието богатство е изчислено на 5,5 милиарда долара. Обвиненията в непотизъм са често срещани спрямо 24-годишната изпълнителка. Има и обвинения от някои кънтри фенове, за които, за да получиш признание, трябва да изпълняваш години наред по барове, а не да пробиеш по TikTok, както е при Стела. Но хубавата музика си е хубава музика. Да я чуем. Стела Лефти, Бостън.

Стела Лефти с Бостън, пленило фенове и от двата бряга на Атлантика, но и довело до обвинения в плагиатство, наред с други критики, за които си говорихме преди малко.

Беше отбелязано, че парчето звучи като Stick Season на Ноа Каан. Стела казва, че създава Бостън съвсем сама, но в крайна сметка Каан бе прибавен като един от авторите в описа на песента. Отбелязват се и други прилики, въпросът остава отворен, но стъпката с прибавянето на Ноа Каан към авторите на Бостън е положителна. Важното обаче е, че Стела Лефти успява да осъществи връзка с феновете. Критици винаги ще има. Останете с Music Point!

Nika Kav Duet. Все още ме кефи. Номер 1 в американския поп-радио чарт тази седмица през 2018 година. Две седмици общо на първото място. Четвърти номер 1 за Калит, или общо 4 номер 1 с този хит за Калит. А за Нормани, първия й и единствен към момента номер 1 в соловата й кариера. Когато тя беше солова изпълнителка. Знаете, преди това Нормани бе част от Fifth Harmony, с които има номер 1 от 2016 година Work From Home с Ty Dolla Sign, разбира се. This is Music Point. Останете с нас до края.

Gracie Abrams с мини бар. Стана дума преди малко за Abrams, когато си говорим за Стела Лефти и етикета, който някои поставят заради богатия и баща. Непо Бейби. Етикет поставен и на Abrams. Както споменах, заради баща и Джей Джей Abrams. Непо Бейби. Нещо, което може да се чуе и по адрес на Магнус Феррел, заради баща му Уил Феррел. Но да повторя, хубавата музика си е хубава музика. Още един хит преди да си кажем чао, младеж познат от британския The Voice. През 2017 година той приключва състезанието на трето място. 2020 година сключва договор с Атлантик. Преди две години

групата на PMG издава дебютния си албум Long Way Home. Става дума за Джейми Милър. Тези дни той може да се похвали с песен, която създава viral моменти онлайн. Новата му заразяваща песен Baby Doll е саундтрак на доста клипчета в TikTok. Да я чуем за край. Не забравяйте да слушате Music Point и следваща седмица по същото време. До тогава ви очаквам онлайн в musicpointshow.com, където може да ми пишете и да ми пратите voice note. Не пропускайте и нашите плейлисти, плейлистите на Music Point, които може да откриете в Spotify. От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване! Джейми Милър, Baby Doll.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час.

0: Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург пред на Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: В Берлин и досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, как както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати на изборите в Мекленбург предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%, това е с над 3 на 100 повече, в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и 3 деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очаква се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
3: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Ред е на спортните новини с Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Венелина Поптодорова загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнал Себахтин, 50 кг, бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов, 65 кг, също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки. А при жените нашите загубиха от Китай с 1 на 3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1 на 1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1 на 0 на Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1 на 3, Несебър Берое 4 на 3, Пирин Фратри 1 на 2 и Янтра Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0 на 1, Лийдс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1 на 1. Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2 на 0, Шалке Елверсберг 0 на 0. Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2 на 1. Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0, Ювентус Аталанта също 2 на 0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2 на 1 и Ница Марсилия 2 на 1.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 БНР Бургас. Check it out.

0: Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5-процентната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на Единна Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
0: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
4: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в

първите минути на 21 септември, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция, и то в рамките на две седмици. Очаквано, един на Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на

0: съдебната система.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио.
3: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във варненския квартал Аспарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Арейес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1 на 1 в

0: Това матч от 10-я кръг на първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0-1, Лидс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0, Испания 7-ти кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта 2-0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София е около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Единна Русия печели изборите за долна камера на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбатов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Всяко лято до сега

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург Предна Померания. Това става две седмици след като имаше убедителна победа на тази формация в Саксония-Анхалт. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц не влиза в местния парламент. Партията взима 4,9% от гласовете под необходимите 5 за влизане в парламента, според данните на Екзит Пол, разпространени от АРД и ЦДФ. В Берлин ХДС пък губи вота от левицата. Партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Още от кореспондента ни в германската столица Капка Тодорова.
2: В Берлин до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и Християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Каза Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. 5 партии преодоляха 5%-ната бариера, кои са те, слушаме от редактора Ангел Григоров.
4: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените 5 партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
1: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюрчев